0: barpo qilindi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining g'iralashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi prinsipi sinoq nusxasini tushuntirish. 2025 yili 8 ayda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik partkom shahar xizmati yig'inida Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni shahar xizmatining butun jarayonida izchillashtirib, g'iralashma ijtimoiy qurilma va mahalla muhiti barpo qilib, millatlarning aralashishi, almashtirishi, yug'urilishini ilgari surib, bashni qalbdan e'tirof qilishni kuchaytirish kerak deb aniq o'tirg'u qo'yildi. Yaqinda Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati Shinjang Uyg'ur avtonom rayonining g'iralashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishi yetakchi prinsipi sinoq nusxasini e'lon qildi. G'iralashma mukammal turalg'u mahallasi degan nima? Odatdagi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi o'lchamiga solishtirganda buningda qandoq alohidalik va yorqin nuqta bor? O'lchamga yetgan g'iralashma mukammal turalg'u mahallasining boshlig'i qandoq bo'ladi? Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati shahar qurilishi boshqarmasining boshlig'i Mayu yetakchi prinsipni tushuntirdi. 2021 yili 12 ayda turalg'u va shahar yezi qurilishi ministrligi mukammal turalg'u mahallasi qurilishi ko'rsatmasini e'lon qilib, mukammal turalg'u mahallasi qurilishining mazmuni va talabini qilibloshtirdi ham buniga yetakchilik qildi. Shinjang Uyg'ur avtonom rayonlik turalg'u va shahar yezi qurilishi nazorati Shinjangning amaliyotiga birlashtirib, turalg'u va shahar yezi qurilishi sohasining Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a siljitishdagi rolini texim yaxshi joriy qildirib, bo'shliqni g'iralashtirishni asosiy vosita qilib, madaniyat, iqtisod, madaniyat, psixika qatorliklarning har taraflama g'iralashishiga texim yaxshi mulozamat qilish uchun yetakchi prinsipni tashkillab tuzdi. Mayu mundaq dedi. G'iralashma mukammal turalg'u mahallasining ichki yadroliq mazmuni bor. Birinchi, mukammal turalg'u mahallasi asosida Shinjangning taraqqiyot strategiyasining talabi va rayon alohidligiga birlashtirib, g'iralashish ufqimi yo'g'rildi. Ikkinchi, aholilarning piyoda mengishiga mos keladigan doira ichida mukammal bo'lgan asosiy ommaviy mulozamat aslihalari, mukammal bo'lgan xalq qulaylik sovdi mulozamat aslihalari, mukammal bo'lgan shahar ma'muriyati yurishlik ul aslihalari, yetarlik ommaviy faoliyat bo'shligi, to'liq qoplagan o'ltiroq uy ishlari mulozamati va mukammal bo'lgan mahalla boshqarish mexanizmi barpo qilinadi. Shuning bilan birga Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash asosiy liniya qilinib, mukammal turalg'u mahallasi qurilishi jarayonida Jonghua munavvar an'anaviy madaniyati avj oldirilib va uning varislik qilinib, har millat ommasining madaniyat, urf-odati, turmush ehtiyoji va taraqqiyot talabiga to'liq hurmat qilinib, g'iralashma turalg'u muhim nuqta qilinib, har millat ommasining ehtiyojiga mos keladigan aslihah sistemasi va sig'dirishchan ichiwitilgan mulozamat boshqarish mexanizmi barpo qilinish orqali billa yashaydigan, billa uyg'unadigan, o'rtaq quradigan, ham bahrlanadigan, billa ishlaydigan, billa ko'ngil ochadigan mahalla kayfiyati yaratilib, millatlarning keng doirada aralashishi, almashtirishi, yug'urilishi ilgari suriladi. Mayu mundaq dedi. Yetakchi prinsipda mukammal mahallada kamchiliklarni to'liqlash bilan g'iralashma yug'urilishini ilgari surishdan iborat ikki ish cho'nqur birlashtirildi. Bu ham butun Shinjangdagi mahalla qurilishining texnika o'lchami, ham Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlashni asosiy qatlamda amallashtirish loyihasi. G'iralashma mukammal turalg'u mahallasi qurilishining oxirgi nishoni muhiti go'zal, mulozimati atrofliq bo'lish, kishilar qalbini mujassamlash unumini ishqa oshirib, har millat ommasini ham turalg'u muhitini yaxshilashning qattiq detal foydasidan bahramon qilish, ham o'rtaq qurish, o'rtaq turmush kechirish davomida aralashish, almashtirish, yug'urilishni cho'nqirlashtirib, erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini mos qadamda oshirish. Mayu mundaq dedi. Mukammal turalg'u mahallasida aslihalarning to'liq bo'lish bo'lmasligiga ahamiyat beriladi. G'iralashma mukammal turalg'u mahallasida bo'lsa, mukammal mahalla asos. G'iralashma taraqqiyot ul. Bo'shliqni g'iralashtirish vosita qilinib, madaniyat, iqtisod, jamiyat, psixikani har taraflama g'iralashtirish mos qadamda ilgari suriladi. Yetakchi prinsipda g'iralashtirish talabi ayrim bob sifatida emas, balki bo'g'imlar g'iralashib ketganga o'xshash 8 qurilish sohasining butun zanjiriga singdirilib, har bir qattiq detal qurilishining yug'urilish iqtidorini ustiga elishi ishqa oshirilib, har bir mulozamat o'lchamida g'iralashtirish yo'nalishi gavdalantirildi. ammavi mulozamat aslihalari jihatda anar donasi mulozamat punkti, Jonghua madaniyati almashtirish boshlig'i qurish, havolalik beqish, kutinish, ma'li oshxonasi qatorliq mulozamatlarni jazman har millat ammasining turmush odatiga uyg'unlashtirish talab qilindi. Ammavi ochiq bo'shliqda Qizil Anar bosh temasidagi madaniyat maydonini ta'sis qilib, manzara barpo qilish orqali bosh temani mustahkamlashni chin ko'zlab, har millat ammasini faoliyat maydonidan tang bahramon qilish kerak. Savdoda xalqqa qulaylik yaratish aslihalari jihatida har millat savdogarlarini qo'shmoqlashib, egalik tiklashga rag'batlantirib, o'rtaq biyish kasbxonasi, egalik tiklash supisi qurib, iqtisodiy jihatda girallashish orqali orlashish, almashtirish, yug'urilishga turtki bo'lish lozim. Mayu tanıştırıp mındaqtadı. Şinjan qıralaşma mükemmel turalğu mahallesi qurulışını alğı sılcıtış jarayanı da dərəcəyə ayırıp əməlliləşdirişini yolğa qoydu. Yetəkçi prinsipinin qoşumça qısmında 108 turlu quruluş belgilimisi inçikiləşdirildi. Bununda çoxum quruş, quruşqı buluş və artıq səpləşdən ibarət 3 dərəcəyə ayrılıb, tövən çək təlibi boyuca qatıq çəklimi qoyulub, süpətini özdürüş üçün əvrişin boşluq qaldırılıb, mülazimət punktidin mədəniyyət meydanıqıcə abistrakit bolğan, millətlə itibaklıqı puxrala qatnış alaydıqan, yiz qılalaydıqan, konkret boşluq və kündülük pahaliyyətgə aylandırılıdı. Tanıştırılışca yetekçi prinsipini layiləşdə turuş bilən yuğurluşunu naid yaxşı birləşdürüşgə teximi əhmiyyət berilgən bolub, boşluqda körünüş yaratış, pahaliyyət arqılıq arlıqını yıqıllaşdırış, idari qılış arqılıq ortaq tanışını mustahkəmləş yolu bilən boşluq qoşundarçılıqıdın qəliblərini tutaşdırışqı qarab yüzlünüş ilgiri sürülədikən. Aval tən bəhrəman boluş uğurlaşdırılıdı. Həm bəhrə ammavi mülazimət punkti, mədəniyyət meydani, çiniqış meydallarını uğurlaşdırış arqılıq hər millət ahalıları sırtqı çıqqanda uçuruşuş, aram alğanda həm türtkü boluş imkaniyyətigi egə qılınıb, naidi yaxşı bolğan qoşundarçılıq münasiviti şəkilləndirilidu. Yana Çin yesiyat cəhətdən qəlibdən etiraf qılış çonqırlaşdırılıdı. Jonghua mədəniyyəti baş temilik pahaliyyəti, ən-ənvi bayramlarını birlikdə təbrikləş, Qeyri maddi mədəniyyət miraslarını hiss qılış, tən bəhrəman buluş, daimli qanat yaydırılıb, millətlə itibaklaşıb bir ailə kişilərdən buluş boyuca qoşmaqlaşış, qoşluna ara maharət cəhətdə öz ara yardan veriş maslaşdırılıb, köpçülüknün əm türtkü buluş davamıda düşünüşü ilgiri sürülüb, hissiyat çonqırlaşdırılıb, mədəniyyətinin qirəlişi, qəlibinin qirəlişi işqaşırılıdı. İdarə qılış ortaq tonuşu mücəssəmlənudu. Hər millət ahalılarının birlikdə öy egiləri kengişi, ahalılar kengişiş yığını təşkilləşi ilgiri sürülüb, məhəllə işlərini ortaq kengişiş, ortaq quruş, ortaq baş quruş işqa aşırılıb, hər bir adam məhəllinin egisigə aylandırılıb, ortaq tədbir bəlgiləş, ortaq quruş davamıda Jonghua milləti ortaq gəvdəsi eni şəkilləndirilidu. Mayu mındaqdadı. Addi ahalılarının nöqtüsünün qarğanda ən bevasıda təsirat şu ki, sırtqı çıxış teximi qolaylıq, pahaliyyət qılıdıqan cayba, iş beceriş teximi asan, qoşuluna naidi əb ötüdü. Addi qılıb etqanda, turalğı muhitinin dərəcəsi östürülgən, turmuş mülazımıtının dərəcəsi yuqır kötürülgəndən kiyin, qoşuluna əmdi işini taqıvilib tonuşmaydıqan bulmasıdın, bəlki beşini kötürüb salamlaşıdıqan, birər işqi yolluqqanda yardan berdiqan boludu. Məhəllə inaq çox ailəyə aylandırılıdı. Mayu mındaqdadı. Hər millət amısı billə ötüdüğən, billə öyünüdüğən, billə qurudüğən, həm bəhərlənüdüğən, billə işləydüğən, billə köngül açıdüğən məhəllə mədəniyyəti və məhəllə idar qılış sistemisini şəkilləndiriş, Abdunum rayonunun şəhər qurulışını yuqur sübətlik tərəqi qıldırış təlifini əməliləşdirişdiki asaslıq vəzifə. Mayu mındaqdadı. Yetekçi prinsipta yana münasib xizmət mexanizmi layilinib, qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşunu yolğu xuyuşqa toluq kapalətli qılındı. Qirələşmə mükəmməl turalğu məhəllisi quruluşu bir tarmaqnınla işi bolmasdın, bəlki onun da köp tarmaqnın ortaq küş çıxırışı, həmkarlışı və maslışıqa, hər millət ahalılarının ortaq qatınışıqı toğır gelidu.
1: Şincan yerlik mədəniyyətki varislik qılıb, sayahat mədəniyyətinin yuğurmu tərəqiyyatını ilgir sürdü. Şinjan Uyğur Avtonom rayonu Eli Qazaq Avtonom oblasti, Qaradala bazarı, Çonquştay kenti sayahat bilen mədəniyyətinin joğurma tərəqiyyatını ilgir sürdü. Çonquştay kenti de turuşluq birinci şuji Li Shing mındaq dedi. Kentimiz sayahatçilikini tərəqi qıldırışının aldınqı məzgili de yataq, tamaq, səpər cəhətki işlarğa əhmiyyət bərgən. Sayahat qılış, seti biliş, könlü içiş məsulatları kəmçil idi. Болыпмы мәдениет сәйлі түрлері аз болып, саяхатчыларының көпіншісі от үсіді гүл көргендекілі келіп кетәтті. Лейшін тұныштырып мұндақ деді. Ағырық нұқтысыны тоғыры тапқан дейкен, Шужай қазақ милетінің ғайри-мадди мәдениет мұраслары байлықыны чоңқор қезіп, ғайри-мадди мәдениет мұраслары түрі тізімлікі вә варыслар арқыпыны тұрғызып, милли нақшы ұсыл, әнәневи қол хүнәрвенчілік, милли өріп адет, ат мәдениеті, өзгечі емек ішмек қатарлық мәзмұлыларыны нұқтылы қоғдыды вә оныңғы варыстық қылды. Чоңқыштай кенті айлы есқылыш паалетіде қой юңы қырқыш, сүт сеғыш, домбыра челіш қатарлық әнәневи хүнәр сәнәт вә милли өріп адет көргәзмісіні көпәйтті. Бұныңдың башқа, кент ене оннәчі ғайри мадди мәдениет мұрасларғы варыстық қылыш ноқтысы вә қол хүнәрвенчілік дөкіні құрып, ғайри мадди мәдениет мұрасларының вәкеллік варысларыны тәкліп қылып, даимлік хүнәр сәнәт оқытышыны қанат едірді. Лейшін мұндақ деді. Кент келіп игілік тіклеген нұрғын яшланың ойы вә ижадиеті бар. Біз бұ, еңі кент ахалыларының еңі идеясын пайдаланып, милли мәдениет білен езі кент саяхетіні чоңқыр жоғырымыз. Қазақ қыз Риза Матит Лейшін етқан яшларының бірі. О, Жыжаң дашы өсініп түргендейкен, Ханчжоуда если муарипи тәтқиқат қызметі білен шұғылланған. Асты тұрмышқы ентілдіған нұрғын яшлағы оқшаш, оның да чоң шәһәрдің айырылып, йортығы қайтып, игіліктікләш ойы пайда болды. Әмді пұхрави қоналғы игіліктікләш коллективіға қатнашты. Риза Матит мұндақ деді. Чоң құштайғы келіп, бұ ерді нұрғын әнәневи қазақ мәдениеті вә өріп адәтлерінің мүкеммел сақылынып қалғанлығыны байқадым. Мен кичик вақтымда аңлыған өріп адәтлерінің әсли халытыны бұ ердің тапқылы болады кен. Чоң құштайда құйық тұрмыш пұрықыны хес қылдым. Кент зияда соды характерлік ечілмаған, бәлкі әсли қияпәт, әсли пұрақ ұслобы сақылап қыланған болып, кишіге еңіліқ тойғысы вә өзгечі мәдіниет тәсіраты берді. Риза Матит пұхрави қоналғы тижарты білен шоғылланғандым башқа ені, кигізбесеш, қойрық майдын ерлік сопын ішіләш қатарлық мәдіниет түрлеріні тәтқиқ қылышқа қатнашды. Оның көзтішіше саяхатшыларының әң қаршы елішіға ерішкені кигізбесеш болып, табиғи қой юңыны бесіп шәкірге кәлтіріп, андын өзі ехтияжлық өлчемді кесіп, әң ақырда нәқішіне кигіз юзге чықарса, өзгіче кигіз ішіләп чыққылы болады. О, айлы бойча саяхатқа келгенлерге қарата, қызықарлық қой санаш ойынны отырғы чықырып, чаруучыларының бәш бармықы білен тез сүретті қой санаш ұсулыны ата-аналар вә балаларға өгетті. Көшмен чаруучылық мәдениетіге қызықыдыған яш саяхатчылар, яны әр елі 6 айда язлық яйлақы көчіш мәзгіліде, чаруучыларының көчішіні екін орлықтың күзтәлайды вә оныңғы қатнышалайды. Азыр бәзі яшлар әмелиетті еңіче көшмен чаруучылық тұрмышыны өткізіп атыды. Мәслен, пұхрави қоналғы башқұрғучылары язда чоңқыштайғы келіп қызмет қылыды. Қышта алтайғы беріп қызмет қылыды. Оқшаш болмаған саяхат қызық нұқтылары арасыда мүкедек өтішіп тұрды. Чоңқыштай кентіде Риза Матит өзгі оқшаш нұрғын яшларыны ұшыратты. Олар өзгіче тұрмыш ұсылығы ентіліш білен бір вақытта, яны өзінің ижатчалығы арқылық езі кентлерінің хаяты күшіні орғытып, бұ әнәневи кентке яңы хаяты күш қошты. Өрметлік радиоанлығы чыла. Бұ қыдымқы ортақ кәудіні мұстәккемләп, жасарат білен яңы мұсапығы атын айлы сәйіпіміз мұшады ақырлашты. Программымыздың дикторлары Зумрәт Ясын білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарыры Амангүл Хәбибулла. Назаратсы Құрбан Ниса Джаппар.
2: Жахандыки ішларны біздін аңлан. Мәркізі қалық радиостансының ұйғырчы радиосы.